0: Chacho famo lalo ilu mole chua ya le le chalo. Chala mai le langi le pa ia mal mamalu oe lo mancho ngu chua. Wa fali a foi le vani munimo ngā nuenga mamana au au. Fa peyo na fali a le nei chai au wa mancho ya ilo mancha ngu fi.
1: Iyo.
0: Le chua oe a fio I mea umba. Oe o le chua molo mancho ucha mai macha macha no nofu.
1: Mona.
0: Ole chua oe ole alefa male omeka. Ole a machanga male ngancha anga.
1: Iyo.
0: Ole a chua ole na faya le langi male lalo langi. Ya fo ila upule awa o ilunga a chua fo I malalo nei.
1: Iyo.
0: Ole chupu oe fava vau. Ole li oe ole file mu.
1: Mona lava.
0: Ole a chua ele li liu ele li liu lava.
1: Mona.
0: Awa oe ole a chua ele o leo ya isha ra elu. Ele chuli moe ele moe lava.
1: Iyo.
0: Mo mali a chule pongi sa sa chua falo nu uma o mancho moe.
1: Mm.
0: Awa malu lava lo mancho wola ya che oe. Mancho mau chinoa. Ele o moele ni o le nei lalo langi chau mafai se au wala. E facha ma ia ma maile ia ilo mancho wola.
1: Iyo.
0: Ai pei cha iolo wa lofa ma lofa ma honi. Mo le ma vai ia I mancho.
1: Iyo.
0: Mo facha o ngale mui na ilo mancho wola. O mancho mau wa fie fie ai le nei cha yanfo. Ilo wa lofa ma lo wanga le nei. Wala fai mai lo wa chu nu ile nei cha hao. Ma lei fo

o i lanto foi wa e of o foi no lanto soi fua a vema fe au le challenge le ye ye ye fa monianga le ye le ye tupu maola lau fe au e so se tafa le nei lo langi ma to che mana tu foi an tu no lo fe ngai ma chau ma visa ma fe vai vai inga cha ma ye ye lava lo file mu ma yo fie ma wala fe so so ani so se mea a pa tu o wa au fa ola ye lo fangia cha ma tina ma tu o fai lele ma pepe fo tina fe ngai ma mai changa fa inga cha ye chau si en pe yo wa au lo fa cha ma ye lo fa ma ye ne ya so le alu lau cha na le lei e so se fa cha fa tau langa ye mana la upu fola fola ye ala le mana o lo wanganga Si te mi mātou te tālai lau a fiong pa ia, wha malamalama mai o mātou noto. Se upu fōi mātou te mōri māu ma wha asoa iai, e mana le whi au fola fola, i le wha chasi mai o loa nganga le rive. Lo mātou te tālo lea wha chasi ai mamana o lilo yo mātou noto, ia whaia lo fina ngalo, ai awa lava lo mātou wha tau anau. E la atu mea uma iai Yesu ke riso lo mātou o lii. Amene. Lo mātou tamai o le langi. Nea pa ia lo suaf, ia o mai lo malo, ia faya lo fina ngaro ni nao langi e peyo na faya li langi. Nea e fua e mai a te mato le asu, nei o mato me ai e tau le asu. Ia e fama ngaro ia te mato, ia mato unsana. Eo lo mato fo, ia lo mato fama ngaro ina atu, ia e wang leang mai a te mato. Au fo ia te te ina I mato ul fa soso. Aye la ve aye ma to wele wa yo le malo mal mana a to mal vi inga fa vola amen ta to vi inga o samnia.

yele lo fole tua ole ole mana yo yo pis pisenga fai mat talo atu yo pesele ya se kepele mele e ola mai le but we play it down as a request for a pastor Isaiah and Abai yo lo nga lue nga lue nga e kale sia palangi Christchurch ya yeah, mese foi la tu uma la mo falo mo longo mai ve o ponei pese matatalo ve a foi ma fa malo si au ya te oi ya yeah, nai, nai wo ma a mese foi nai, nai tua a si foi le tua a le sunga fa fengenga a nei ya yeah, i Australia ya yeah, ma, ma Samoa foi tina ya ya waina ya lenga te foi na ya nei fa fenga inga umalaba ya o fa longo longo mai nei proclame ya ya o

0: os no me uno ya u fenga ta ya no lo ta lo mozamo ya u te lo ele fenga ta na su ese con garatia failangi
1: ya
0: ta u fao ya pani falani manu e matu ai ya fu ala vai ese mele leite ele wala leite ti lu futo lu ta usanga failangi pe ya
1: fero ai mastamo fo le lo milo
0: e
1: e le va sente nei tai ya o sa fo ilo no vi sole la malanga i Japan ya
0: o kon kala ti Japan
1: Kalau dia malah ya cili ni fana wil cacing macam tu. Oh esok elu mana yau ainga? Yo, yau ele ele siling ya foil ya tasi leman sama, mula pola la.
0: Ya, ya mula. Ah, ni ya lepas ya tu ni cuma itu ya sama. Ya, wana wana wifio mula cacing wow. Ah, ni ya cili.
1: Ah, ni ya. Ya tasi emas tamu Israel. Ya oleh upawa wata wa Israel. Ya level wa level sente ni level ni lungala lu tamu Israel folau. Ah. Nani kuni karatele safa pe mawale taikas ya pita yane wa fale ongain.
0: Poloka ele komisina ole NRL.
1: Tau tia, se ole ya, ti ofu.
0: Pe ye, ae tal noi mea ye, fi vai vea ye ya tunu. Esa oa tal la tusi. Chile isa ue mai le file muno isa ue mai fi vai vea ing. Tau si mea ta ua ele upo moni. Fi vai vea ye tangata.
1: Ti ofu le ti nga umio tangata.
0: Na, ale tele ole wali ye ta alo le NRL.
1: Tele soltu la fono.
0: Tele soltu la fono fasia va, ya olfa o lima o me uma, feo ai tava le una na, fola u fasain. Era ta alo. Ta tasia ta usanga ye pe af pe fata alo nga pe sfuta alo nga malu to wat. Ya e ting e le esa o le ya. Ya ta ilo ye. E una teu teu to sa ni una kapia Australia ta va ye ti ye ta ilo ye.
1: E tasia.
0: Ya la fo la mele wo stadia la wo camp termine le fo tola wo pilta to au ta pena molta long al verso le mo falani ya o le tau sanga lente ni na tua mai falani na manatu ana mai al au fo mo le au lo na lua falani le mo tau sanga lani e le infa sa long va pena lo ngol au du mel tasia le falani le au mai e le fel tsa long au lo va tu le draw ya e ta alo falani e o au ye tolu le o mai nei e o fo australia
1: ya
0: Falani, Ayelani, Maya, ma Italia, e o mai ni usila, to Australia, Hawaii, to.
1: Yeah. Tiro ele to e mai ni aulonga lona luani atu no wa le o tapena o mamori pola lang.
0: Yeah. Ta longa la verso le ya o le so ya so fa. So fa ya nai o le ta longa fa ila lo verso le.
1: Yeah.
0: Verso tuntu la sultasi fa I Wellington, ta lo mai Italia. Yo la sosful valu fa ye ukilani ta alo ma yelani. Ya lo inga level apisil TV ya lo fa so lo foita alo ngale World Cup FIFA.
1: Ya. Ola tulang oil soka ni tem.
0: Ya, ole tulang oil soka ya ole ya so na le so lua malo Argentina e lua ile le ya Austria. Falani tolu man malo ya Iraq ile si ai. Ya Algeria lua man malo ya Jordan e Tasi. No way tolu man malo ya Senegal e lua. Portico le lima man malo ya Uzbekistan. Ile si ai. So le engelani sole tutu sama kana le ni ai.
1: Sole.
0: Ai, le au le engelani sole. Le leyo players a few at on for the World Cup. Ya o Panama ile si ai man malo I Croatia tasi. Colombia tasi man malo ya Congo ile ai. Switzerland lua fe ina kana tasi mafti ala kana tanna. Yo Bosnia lua fe ina kata tasi. Yo le solal se furu talo Morocco mo Haiti nei se furu talo Scotland in Brazil ya ma nei yo la Scotland il termine talo siere au se tu no Scotland ya ole so fo il tasi talo ya Africa South Korea South Africa South Korea tasi fo ile au le talo ya Czech Republic ya ma Mexico ya ole so tayao il valuta alo ya Curacao Ma coach Tivori.
1: I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a
0: child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm a child, I'm Tunisia ma Netherlands. Sputasi ta Australia, ta alfo ta le lua, ta al ma Paraguay. America ma Turkey, le lua fo le uri ta ya. Si va tu le sorta ta longa. Ya ni

0: to stop being mad and find out that office. I never pay fair to CC2. I don't know, Manong.
1: I'm going to say that.
0: Ele é o comentador por tanto tempo faz a lavoura tá longa na na e aí na tala na fai ali o faz a lavoura comentador tanto ali na faz a lavoura tá longa e é para pegar o vice na credentials e a pôr na luna já o ior tanto faz a lavoura o vice a meio do World Cup
1: é mas foi mas onde onde na faz a lavoura
0: oh mas aí o dia na tala na fai Tolio e o talong ni le FIFA o le kapo soka o la kapiwa uma talo. Ya ia tu la fono e lima tei tei na uma ita. Ya le foila wa fia tu ima tanga tfasa launa.
1: Ya
0: iyo e tu le lola po ana talan fai na mafua. Ya lo fa wau talong ana le temine ya peol nifo ya so na e fanga solo.
1: Ya. Malo.
0: Kato por kalame ya e tal tasi ya o na suya tu le isi tato por kalame ne ira wauli.
1: Mm.
0: Fa malolo sa i fai ma tutu ni yas.
1: Te lo ya te pe ya lu ta vale e fo le le la mea la ni ta fi o le le. Ma tu sta ma sta li ya le fo le ai fia fia sta ma le le fa ma nongi lo no ofu ma ka. E ya lu ta vale fa ma nongi. O te sta ma le e tu sa ilino ta vale le le ta fi. La fa pe ya le le po le mea la fa. Ya al tango tama fo le le ma ilo na
0: spray
1: e fa spray lo no ofu le fa pe ponga.
0: Ah, na na na.
1: Ta fi le le ya pe ya len faila na moran sala.
0: Aza.
1: Pa pe. Po la la le por fera le me e wa tu sala to inga mele. Mo ta ngo to mele ta fangu mai vole le inu le la avil ta vale.
0: Ah. Wa tu la fono a e pe no fala un fo e lo ta no masua.
1: Mm.
0: Oso se va inga la va fala ve la ve ya o ile e lo ai. Ava pe le fala ve la ve ile ave ngal ta vale vole ta ula ile va ile wala. Na wa fa ina tu la fono.
1: Mm.
0: Pe o ma fo anga na. Me vola fa tu il wa le tatu mo na tu ya.
1: Mm.
0: A wol fulu mo yoni fulu ngola wol. On sai mai be ile ofisa. Ale ile sink mo tatu pa pa le I.
1: Ne tu funa me.
0: Me la sa uta vala la tu ya toti. Se yo le mai ile ofisa tu ile toti ya la tu me la avel tava.
1: Hello, if I may do it in your head, if I may say, I'm a full matter. Yeah, talk to an or to laugh on or to laugh on or
0: not to laugh on.
1: Man, yeah,
0: when you're fine, now I start my time yet.
1: Yeah,
0: the pool as if I sang out to your lower. You know, you will start valley, your polar level melee. On if I'm not to tell you, I tell you, tell him what that.
1: Yeah,
0: yeah, only a little pole, pole. Tamai sio swanga lai titi ile na fayo mai tau ina ile pa u mai la lovang fa fai la popo ai e luole national ma le leipa.
1: Mm.
0: Lima pasene pa ua ila lo lango lango mo le leipa. Tasi pasene mo le national. Yeah. E ui au le leipa lai tolu lua pasene.
1: Mm.
0: E ui au le national lua iwa pasene. A lai sa ui lalo. E alu lunga lango lango mo e si vanga fa fai la iti e.
1: E ni spati fo una tu vatu na fo mo pasene ole. Ah.
0: Fa atasi ma le ono. Tu sala around to the nearest 10 pa
1: Yeah,
0: la ulima.
1: La ulima.
0: Best feel for what you are. La opportunity. Yeah. Ola active pa ula lo tasi pasene, le green ya lunga lua pasene, New Zealand first ya lunga tasi pasene.
1: Mm.
0: Ola eva ya tole pe pe ai lunga le van fa ufa ya vavasamane.
1: Yes,
0: o vavasamane ya li pe ele matua to inari. O tori ya ta I tolu tau sanga mal paluta.
1: Yeah.
0: Ai, tolu tau sanga sve tua o vavasamane la ele sui ai pe ele matua sole tanga.
1: Yeah. Nah.
0: E tu mau pia.
1: Ya te fol tamana su ele fanga malo fol to san fo.
0: Yo sa ole le ya ya fa mena tu amona tu no. Ta tu fa ta to pa lota.
1: Na.
0: Fa ta to pa lota ta uo yo ta to le ole tu no. Po sta li te ya ya wa nga va fa ile pa lota. America fa ile pa. Pena fo sa mo.
1: Mm.
0: Ve vela ta uo le tu malo sa fa ta.
1: Ya.
0: Na tu po nu melo le tu malo sa fa.
1: Ne po fe na ista na tari. Ah, pun tak ada sahaja saya ulmu jeli salah faham.
0: Umai umai fasol saya